0: Michael Cimbello in Maniac, en od mnogih uspešnic iz vele filma Flashdance. 19.06, dobro jutro. Zale in Istok sva z vami in to je Dobro jutro show. In medtem, ko je Denis Avdićov na dopustu, pa vsako jutro z veseljem poslušamo tudi njihove prigode iz pretekle sezone in zberemo tiste ta boljše.
1: Zdaj ob sredah imajo Denis in ekipa kontrasredo, ko nekdo zagovarja nepopularno mnenje, ki ga predlagate prej vi. In bolj, ko ste provokativni, bolj so naši štirje junaki v zadregi. Recimo, Lara Tošič je na vaš predlog trdila, da bi morali bivši partnerje zbrisati socialnih omrežij. Vse slike, objave, vse je treba zbrisati.
0: Torej, da človek potem zadiha popolnoma na novo in da nima nekih spominov, ki ga obremenjujejo, ne?
1: Ni obstajalo.
0: Dajmo slišati, kako je šlo in predvsem, kaj je imel o tem zapovedati kolega Avdić.
2: Fotke s bivšim so edini dokaz, da te je nekdo en čas prostovoljno prenašal.
3: Prostovoljno prenašal?
2: Ja, no. Ja, ne.
3: Dobro.
2: Veš, da je bil nekdo pripravljen to delati. A veš, če brišeš fotko s bivšim, to je isto, kada greš zažgat celo kuharsko knjigo sam zato, ker ti jajce na oko ni rad. Ja.
4: Pa tudi recimo v teh modernih časih je fajn, da imaš mogoče kakšno sliko s bivšim, da tudi vidijo ljudje tvojo usmerjeno spolno, ne? Da se, veš, če ni nobene slike, se reče, oh, ne vem, a gremo pravo smerne, a je to ga spolno zanima.
2: Pravo pot picilovi upi.
4: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je toplo in nisva imela kaj dobit. Spomnil se bom mate, ko bo zima. Spomnila me bo na te tale rima. Čau, adio, kar je bilo, je bilo. Nasvidenje, že svima.